0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніці.
2: Овен.
1: Вас чекає нове натхнення, нові стимули, нове жадання і нові можливості. Придатний день для початку важної справи.
2: Телец.
1: Подвойте увагу до усіх нових пропанов. Не бойтеся осваивать незнайоме і користатися сучасними розпрацовками.
2: Близняти.
1: У вас шмат планов на гэты день, і амаль усе атрымається ажыццявіць. А калі нешта не атрымається, то тільки за того, що у сутках усяго 24 години.
2: Рак.
1: Вас чекає поспіх у справах, а ще будуть становчі емоції, не зв'язані з працей.
2: Лео.
1: Дробні події складуться у велику сприяльну можливість.
2: Дева.
1: Ваш головний ворог – гэта сумнення. Робіть те, що лічите потрібним, і тримайтеся більш упевнено.
2: Шалі.
1: Хтось і побач отчайно має потребу у тим, що ви ведаєте чи вмієте. Не випустите момент проявити щедрість.
2: Скорпіон.
1: Буде корисно прийняти до уваги неулічені раніше видатки, розписати будуче марнування і наогул навести порядок у фінансах.
2: Стрелець.
1: Ви доможетеся маленьких поспіхів, які при гэтым немало вас натхнять.
2: Козярог.
1: У вас є можливість більш раціонально організувати своє життя. Нешта упорядкувати, а нешта спростить.
2: Водолей.
1: Гэтый день открывае новыя гарызонты, а калі яны ўжо адкрыты, то дасць дадатковую энергію для перазагрузкі справ і паспяховага рука.
2: Рыбы.
1: Вы зможаце здзейсніць спантанную і ў той же час вельмі ўдалую куплю. З вами была Іра Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радіо Магілёў.
3: Гороскоп.
4: Радіо Магілёў.